Tuli mai le aitu mal sawai. E a leo fetau ia martalo ngale la avau nei. Ne usawelese. E a male quince.